Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žēlestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs ir jums.
1: Un ar to gudu.
0: Un broļu un mūsas. Lūksim uz Dievu, lai es uzklausam jūs, lai es atdzirdu mūsu balsu, kad mēs saucam uz Jo. Jo jis ir mūsu globiejs, tāpēc lūksim, lai es nātmat mūsus un nātstoj mūsus, jo jis ir pestēšanas Dievs, kas atpestē cilvēkus. Broļu un mūsus, pīsabīnosim šeit sātāju misē ar savam vajadzēbam, lūgumiem pie Dīva. Un īpaši aizlūksim par aicinojumu uz prīsterēbu, jo kungs saka, ka lauks ir liels, kļove ir liela, bet nav strodnieku, mostu strodnieku, tas atstīcās uz aicinojumiem. Tad, Ogi Kristu, un šodien aizlūdzam arī par represētajiem, kuri tika izvesti no dzemtos zemes, no Latvijas, uz tolim austrumiem, uz Sibiriju un tolok vēl. Un reti, kurš atsagrīza no tīm, kas tika izvesti 1941. Godā, 14. jūnijā. Koncentrēsimies tagad uz Dīva vārdu un arī pīlūksim treisvinīgu Dīvu. Nožālosim mūsu grākus, lai mēs varētu cīnīgi jums daļēbu šajos svātajos noslēpumos. Es atzazēju stuvi svarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, bordim, darbim un nolaidēbum, un avainim, un avainim, un avis lielokā vainē, todļas, lūdzuvas, svātulku jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātuls un jūsus, broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs sīvat mūžīgajā dzīvē.

Lūksimies. Dievs uz tevi cerošos steproms, labvēlīgi pieņem mūsu lūkšanas.

0: Lasījums no izceļošanas grāmatas. Tamos dienos Izraēļa dāli nonākuši Sinajā tūkstnesī, tie apsameta un pie kalna Izraēļas uzcēla teltis. Bet Mozus uzkopa pie Dīva un kungs jūs sauca no kalna un sacīja: Tu tai saciesi Jākuba nomam un paziņosi Izraēļa dālim. Jūs redzējot poši, ko es darīju Ēģiptīšiem, kā es jūs uznešu uz iergļu spornim un atvežu pie sevis. Tāpēc, ja jūs klausiesit manam balsam un sorgosit manu derību, jūs būsit mums sevišķais īpašums visu tautu vidā, jo man taču pīdar visa zeme. Un jūs būsit man priesteru valstība un svāta tauta. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasu jums no svāto apustuļa Povola viestuļas romīšiem. Broļi, Kristus savā laikā numira par bezdīvīgajiem, kaut mēs vēl bijam naspiecīgi. Nazvai, kāds būtu gatavs mirt par taisnīgu, lai gan par labdori, kāds var būt arī uzadrūšinotu smirt. Bet Dievs mums paroda savu mīļestību ar to, ka Kristus numira par mums, kad mēs vēl bijam grieciegi. Tad nu jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti ar jo asni, mēs ceru jū būsim izglobti no dusmēbas. Jo jau tot, kad bijam vēl īnaidnīgi, mūsu samīrinoja ar Dīvu jo dāla nove, tad jo vairāk tagad, kad esam jau samīrinoti, mūsu izglobs jo dzēvēba. Un ne tikai tis, mēs varam arī lepoties Dīvā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, caur kuru mēs tagad esam sajāmuši samīrinošanos. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicis.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģēļa, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, jis izžāloja par jiem, jo jī bija apspīsti un asto tikai guškas, kam nav gona. Tad jis sacīja saviem mosekļiem, pļoves lauks patīš ir liels, bet strodnīku mos. Tāpēc lūdzit pļoves lauka kungu, lai izsūta strodnīkus savā pļovā. Un pieaicinot savus 12 mocekļus, istīm deva varu pār ļaunajiem gorjum, lai jī tos izdzētu un lai dzīdinotu visas slimības un visas kaites. 12 apostolu vordi ir šī. Pirmais ir Sēmans, kas teiks augts par Pīteri, un jo brojas Andrejs, Zebedeja dāls, Jākubs un jo brojas Jons, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnīgs Matejs, Alfēja dāls Jākubs un Tadejs, Sēmans Kananīts un Jūdas Iskariots, kas jau nūdeva. Šūs 12 Jēzus siltie, jiem pavalādams un saciedams, naita pie pagonim un naieite samariešu pilsātos, bet lubok eit pie Izrēļa nama pazudušajom muškam, īdami sludinojot sacēdami, dabasu valstēba ir tivum, dzīdinojot slimūs, augšām ceļot mirušūs, spitaļaigūs dorīt teirus, izdzenīt ļaunūs gorus, par velti esat sajāmuši, par velti dūdīt. Tis ir Kunga vords.
1: Slavā Tev, Kristu!

Ļoti cienījamie un godājamie kristieši, Latgaļas radio klausētoji. Rieziknes Jēzus sirds, katedraļa ir veltieta Jēzus sirdei. Īpriekšējo baznīca, kas bija celta no kūka, šajā vītā pašā bija veltieta uz svētokos jaunavas Marijas dzimšanas gūdam. Un tā īdibinoja šeit 40 stundu divkolpojumus uz svētoko sakramenta adorācijai Jēzus sirds gūdinošanai. Un tā lūk arī mēs tāpat gūdinojam Jēzus sirdi šodien un arī pīlūdzam Jēzu vissvētākajā sakramentā 40 stundu divkolpojumi. Tī ir Jēzus pīlūkšanai īdibinoti. Jēzus pīlūkšanai vissvētākajā sakramentā. Komunijā, kuru mēs pieņemam, ir Dzievs un klots uz Jēzus Kristus. Jēzus sirds litānijā mēs sakam Jēzus sirds visu augstoko miteklis apsažāloja par mums. Svatajos rakstos Dīva miteklis ir jo sevišķas klotbūtnes vīta. Jeruzalemes templa centris bija vissvētāko vīta. Mums vissvētāko vīta ir baznīcā centrālā oltarī, kuru uzglabājam Jēzu Euharistijā. Jūdīm šī vīta bija Jeruzalemes svietniecā, tur, kur atsarada škiersts, un tamā škierstā īkšā bija 10 Dieva bauslības, kuras Dievs bija devis Mozum. Vīniegi virsprīsters tikai reizi godā drēkstie ī tamā vītā, ko nu porējos svietnieces atdalīja prīkškars, kas Jēzus novest dīnā, porplēsa pa pusēj. Atceriesimies, ka Jēzus novest breidī uz Krista notika arī citi breinumi, kā piemēram, kas guļīja kopūs Jeruzalemē daudz no tīm mirušajiem, kas bija apbedēti augšanas cieļas. Un īnoca pilsētā. Kopš to laika ikvīnam ir tīša pieeja Dīvam caur Kristu. Jo Kristus, Jēzus Kristus atdeve savu dzīvību par mums. Un tāpēc mums katram ir pieeja pie Jēzus. Varētu sacēt, ka pats Jēzus ir kļivis par šo prīkškaru, kas porplēsa pa pusēj. Tur nadrīkstēja īt vissvētākajā vītā. Nivīns izņemot vecos derības prīsteri vīnu reizi godā. Bet mēs varam ne tikai atnokt un pasalūkt šeit, nosastot uz ceļiem lielu oltora priekšā, kur ir vissvētākais sakraments, bet mēs pat varam jau pieimt savā sirdī, sevi pieimt, kā žielestību nesieju, kā dīvu,
kas mūsu svāt dara, mūsu dvieseli dara svātu. Protams, ja mēs ticam un gribam un doram to, kas ir pīteikts,

šos svētkus Jēzus sirds saista ar svētu Margaritu Mariju Alekok personu. Jei bija franču izcelsmes mūkeņa. Šai svāto bija kā līdzinieca ar četrom atklosmēm, kuru laikā Jēzus pakopeniski atkloja šai Marijai Alekok savas sirds noslēpumu. Pēdējo reizi no tom notika 10. jūnijā 1675. Godā. Tie bija pīkdīne piecvis svātoko sakramenta svātu oktāvas. Mosam Margarita Marija Alekok adorēja Jēzu vissvātūgajā sakramentā un pasarodīja viņai kungs, Jēzus. Atsedza savu sirdi un sacēja, lūk sirds, kura tik ļoti īmīļoja cilvēkus, ka nasaudzēja niko, līdz pat pilnīgai sevis zīdošanai. Lai parodētu cilvēkiem mīlestību. Bet par tū pretī no lielokos daļas cilvēku pīrec tikai rilktu napateicēbu. Jēzus sacīja toģeļ lūdzu. Pirmajā pīkdiņē pieci vissvātogo sakramento oktavas kopš šo laika, kad Jēzus pasarodīja Margaritai Marijai

tas saņems daudz bagotiegu žieļesteibu. Dīvišķo sirds, kas atdeve sevi pilnīgi, pīrets napateicēbu. Nu daudziem cilvēkiem par nūžālu. Dīvs respektēja, prūtams, cilvēka breivēbu. Es negribu izlaustīs mūsu dzēvē, kuru sirdī ar varu un bez cilvēka pīkrišanas. Taču pīteik atsekt savu sirdi gondarēšanos sakramentā, tas ir grāks jūdzē, lai prīškars cilvēku sirdī izzustu un varētu timā īnokt dīvs, nasūt lēdza žieļesteibas cilvēkiem. Ļoti bīži personas, kuras ilgi bējušas grākā, bet vēlok pieredzējušas atsagrīšanos, pošas brēnojās, ka tik ilgu laiku dzīvojušas timsā un ka vajadzies tikai nedaudz, lai atsabrēvotos no mūkūšajiem sirdsapziņas pormatumiem un soktu dzīvot gaismā. Tāda pieredze bija arī svātajam Augustīnam, kurš pēc tam rakstīja: par vālu esmu tevi īmīļojis. Vālu es tevi īmīļoju, tai Augustīns pēc atsagrīšanas sacīja. Tīši dīvam, uzrunodams dīvu, es tai sacīja. Tu biji manī, bet es biju orā. Un orpus tevis meklēju tevi. Tu mani apspēdīji ar savu žieļestēbu. Un tava gaisma aizzina manu goreigu oklumu. Un es kļuvu ticēks. Tai Augustīns skaidroja. Tai dvogi Kristu ir arī daudz cilvēki, kuri atsagrīž pie dīva, bet ir arī daudz staidu, kuri aizīt prūjumu no dīva.

Jēzus sirds ikvienas žēlestības lūdzu. Lūksim, lai apsažāloj par mums visiem, par mūsu tautu, par mūsu tagadņu un nokūtņi, bet pagotņi, lai paļeic Dievs mums labot, lai būtu mūsu sirdī vīta Jēzum, lai mēs jau pieimtu svātuvē sakramentā, lai pīlūktu un lai pasateiktu. Amen.

Broļu māsas, tagad, ko jūs sovot, apliecināsim ticēbu. Šis ticēbas apliecināšanas simbols atcerūnās 20. Lopas pusē jaunajūs izdūtajūs atgalīšu gromatūs. 20. Lopas pusē. Tagad skaitiesim visi reizē, un, kad sūkā, ne tikai pie sevi, bet lai visi klausītos un dzirdētu arī par radio. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, vīnzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžiem no Tava dzimdinotam, Dīvam no Dīva gaismai no gaismas patīsam, Dīvam no patīsa Dīva dzimdinotam, neradētam, kuram te poša doba, kas Tāvam, cer kuru

ir radīts un kurš mūsu dieļu un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim, īmīsojis ar svātu ugoru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristās sests par mums Poncija Pilata laikā cītis un apbedēts, trešajā dīna augšana cielīs, kai pravītos rokstūs, uzkopis debesīs, sirpi tāva labos rūkas, un atkal gūdībā atnokstīsot dzēvus un mirušus un jo valdēšanai nabe uz gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūks un slavēts, kas ir runojis caur pravīšiem, es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā mūžībā. Āmen.

0: Vīnosimies kopīgā lūgšanā, uzticot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūgsimies par baznīcu, lai svātais gors tos dvieseļa vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekoniem, lai Dievs dovai jīm visas kolpojumam napīcīšamo žielestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies par represietajiem, kuri tika izvesti no savas dzimtos zemes Latvijas uz Sibirijas plašumiem. Lūksimies par jūsu dvieseļiem, lai Dievs atliedzinoja mūžīgu dzēvi dabas valstībā, bet tī, kuri vēl dzēvoja, lai dūtu veselību un labu gribu kolpot Dīvam, baznīcai un mūsu valstī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm, kuri ir nasenī nokuši baznīcā, atsagrīzuši pie Dīva, lai Dīvs stiprināja jūs ticēbu un vad jūs aiz vīn uz prīkšu patīsēbas ceļā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par vecokiem, lai Dīvs jīm dovoja visas žielestēbas, kas vajadzīgas, audzinojot un mīļojot savus bārnus, lūksim arī par to, lai vecoki spēj atklot saviem bārniem pestētoju Jēzu Kristu, kurš jūs mīļoja. Lūksim par tīm, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jīm zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mums visiem, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citiem līdzinot par Dīvu. Lūksim par visom tom vītom pasaulī, kuras cīš no kara šausmam un it īpaši par Ukrainu. Lūksimies, Dīvs apturi kara darbību, atjaunoj taisnīgumu un dzīdinoj salaustos cilvēku dzēves.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu marušajiem broļiem un mosom, lai žālsirdīgais Dievs jūs uzņem dabas valstības prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēve un darbi vienmēr saskaņa ar Tavu svātu gribu. Tavs, lai Tavas vietība mūs pavoda un jau uz zemes mūs stivinoja Tavai mūžēbai. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Tu upurējam, šo zemes un cilvēku rūku darbā augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts, lai ar šī ūdiņa un vēna mūsu lāpumu mēs kļūstam Tavas dzīviskības dalībnieki, kas esi labvēlīgi spīmt mūsu cilvēces kūdobu. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko Tev upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par gorīgu dzierīni, lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūs pazemības gorā un satrīktu sirdi, un lai mūs upers šudien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Nūmozgā mani, Kungs, nu munas nataisnības un nu muna grāka mani šķeistē. Lūdzīties, broļi un mosas, lai Dievs jūs varinais tāvs, pieņem mun un jūs superi, lai Kungs pieņem šo uperi no Tavam rūkom par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Dievs, Tu cilvēku dzimumam dūt, barēbu maize un veinā, kas Tu sotinoji, un sakramentu, kas Tu atjaunoji, lūdzam dari, lai natriukst stiprinu,

To pieci višķielīgais tāvs pazemīgi tevi lūdzām caur Jēzu Kristu, tavu dālu mūsu kungu pījām un svietēji. Šos dovanas, šo pīnasumu, šo svāto navaini nojamu uperi. Ko tevs nācām vispirms par tavu svāto katolisko baznīcu, līdz ar to kolt mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēstkupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvieļai izdovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznīcu un valdi portu visā pasaulī. Atcerīs kungs savus kolpus un kolpunis. Un visus klotas ūšos, kuri ticēba un dīvbēba tev ir zināma, par kuriem te upurējam un kas paši poši tev snāc šo slava superi, par sevi un visiem savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globiņu no aizsardzēbu, jī paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva. Asūt baznīcas kūpējbā vispirms gūdinojūt pīmenām slavējumu vienmār jaunovu Mariju, Dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, ka ir svāto Jēzupu vissvātokos jaunovas leigavaini, un tavus svātos apostolus un mūcekļus Pīteri un Povulu, Andreju, Jākubu, Joņi, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimaņu un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprienu, Laurenciju, Hrizagonu, Joņi un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavus svātos. Ar jūs nūpalnim un aizlilgumiem stiprināj mūsiet visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Tāpēc, kungs, lūdzam, pījam labvieļīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu uperi. Vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasargoj mūsu no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Tevi lūdzam, Dievs, labvieļīgs darēt šo pīnasumu, pilnībā svietētu, pieņemamu, atdzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tava mīļoto dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni savu cīšanu priekšvakarā. Es paēmē maizi savos svātajos un cīnējamos rūkos. Pacieļi acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu, tev pasateikdams svietēja, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņom es paieme šo arī šo cildenu bikeri savos svātajos un ciņamos rūkos, vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

To pieskunks, mēs tevi kolpju un tava svāto tautā, pieminot Kristus, tava dāla mūsu kunga svietīgos cīšanas, kā ir augšana celšanos numirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snācam tavai gūdējumai majestatei no tavam domanom teiru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgos zēves svātu maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoju tu ar labvieļību un pieem tu, kai labprot pieemi sava kolpa taisnīgo Ābela domanas un mūsu ticēbas tāva Abrahama uperi, kai arī sava augsto prīstera Melhizedeka svātu pīnasumu un avainīgu uperi. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tova svātu eņģele rūkom šis superis tiek aiznests uz tava dabas soltora, tavas diviškos majestatis prīškā, lai kreis no šo oltora pieemu tava dāla vissvātu mīsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen. Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpivnis, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs tevi lūdzam, ģīmunu visiem, kas atsadus Kristu, ļaunīja tīprīcinojuma gaismas un mīra valstībā caur Kristu mūsu kungu. Amen. Arī mums, taviem grieciegajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielu žālsirdību, ļauj būt sadraudzībā ar taviem svātajiem apostoliem un mūcekļiem, ar Joņi Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīļu, Anastāsiju un visiem taviem svātajiem. Lūdzam tevi, pīskaiti mūs jūs pulkam, nevis mūsu nūpalnu, bet tavas lielos žālsirdības dēļ caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svādori, dzēvinojas vietai un sniedz mums.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinis, ko savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieņemšana, lai tibinai mani nav iztīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinai manu dvieseli un mīsu. Lielgdīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dviesele kļīvusi vasala. Kristus mīsu, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvēji.

Vīnes lūdzu no kunga, tikai tu esi vieļa jūs, lai varētu dzīvot kunga nomā visos sava mūža dīnos. Lūksimies! Kungs, tavs vārds noslēpumu komandā.

0: broļu un māsas sirsnieks Paļus Varpīs dalīšanu divkalpojumā aizlūdzam par mūsu izvestējiem broļiem un māsām no Latvijas 1941. Gadā 14. Jūnī bija liela tragēdija. Mūsus bārnus arī izvedē un vācus cilvēkus padzēvojušus uz nevīna nasaudzēja. Tāpēc šeit nalēmē skoram visu mūsu tautu, visu mūsu valsti, zaudējām neatkarību, arī naspējām to nosargot. Mums jolēdz ne tikai par tīm, kuri izcīda šos sopes lielos, izdzīvojušo tragediju izvešanas, bet arī jozalūdzās par tagadņi un par nokūtņi, lai tas nāca kortotu, lai atkal nabūtu tādu bādu, tādas tragedijas, kāda bija notikusi 1941. Gadā. Otra izvešana bija 49. Gadā. Bet kas būs, kas notiks, mēs nezinām. Bet visādā ziņā jolūdz Dievs, lai Dievs mūs pasargoja no to visu. Dievs noteikti var pasargot. Ja cik ir stipra mūsu ticība, cik mēs mīlējam baznīcu, cik mēs bieži ejam nokam uz baznīcu, cik mēs bieži dzīdam reliģiskā satura Dieva dzīsmes. Varbūt mūs viss pateik vairok un labok laicīgais, zūdīgais, bet kas atstīts uz dvieseli ar saikni, ar Dievu, vai mēs to stiprinājam šo saikni. No to būs arī atkarīga mūsu nokūtņa. Bet vieji pirms dažādi no nelabvīlīgom pusēm, ka jī nāatpilstu uz mūsu zemi, nezinu, kādus namīrus un karu, kā Ukrainā. Tāpēc par Ukrainu vajag liuktīs, lai izturētu Ukrainā un arī palīdzētu arī citādi cilvēkiem, bārniem, skolāniem, kas dzēvē Ukrainā, kas turpat palikuši uz vītas, lai viņi stipri ticēbā, cerēbā, mīlestēbā un lai nātmat tu reliģisku praksi, lūkšanas, pulciešanos uz svātu misi, lūkšanos uz Dīvu. Tas viss stiprinājums uz ticēbu un arī dod mums cerēbu, ka Dīvs mums paļēdzēs. Nolīgsim galvu svietēmai. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts,
1: no šo laika un mūžā,
0: mūsu palīdzē

0: Dieva tāva un dāla un svāto gura vārdā, amen. Rūžukrūns visas svātokos Marijas gūdam. Rūžukrūni skaitīsim, veltīsim par veiskupim, prīsterim, goreigū seminora audziekņim un par aicinojumim uz goreigū kortu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišķo maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai beja nu īsokuma, tai tagad un visot, un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Ceturto daļa – gūdības. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus augšam ceļas. Engeļs uzrunoja sīvītes un sacīja, nasabeistit, jo es zinu, ka jūs meklēt Jēzu Kristā sistū, jo šeit nav, jo jis augšam cēlīs, kai bija sacījis, nocit un apliekojiet to vītu, kur kungs bija nolikts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišķo maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai beja nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
1: Leudzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums, kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem beja runojis, uzkopa debesīs un sēž pie Dīva labos rūkas, bet jīgoja un sludinoja visur, un kungs jim palīdzēja un mocēbu apstiprinoja ar leidzējušam zēmēm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vorts, lai atnok tova valsteiba, tova vaļa lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mēs ikdīniški un maizi dūdi mums šudin, un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkim, un naīvet mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi

0: Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
1: kai bija no īsokuma tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto,
1: lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
3: Trešais noslēpums – svātais gors nosalaiž par jaunovu Mariju un apostolim. Kad vasaras svātku dīna bija pienokusi, pīpaši no dabasim nocerīja kūņa, it kā stipra vieja plīsma, un pīpildīja visu moju, kur sēdēja uz svātoko jaunava un apostoli, un pasarodīja it kā guns mēlis, kas sasadalīja un nosalaida uz ikvīnu no jim, un visi tika svāto gura pildēti. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišķo maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīts starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad

0: un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka īņemto,
0: lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – visu svāto jaunava Marija ar mīsu un dvēseli teik uzimta debesīs. Visu varīgais, mūžīgais Dievs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, tova dāla motes, mīsu un dvēseli paiemi dabasu gūdeibā. Dori, lai mēs pastovīgi raupātos par gorīgajiem lobumim un nopelnītu sev līdzdalību jos gūdeibā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mēs ikdienišķu maizi dūdi mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īņemto,
1: lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Piktais noslēpums – Marija tiek krūņota par dabasu un zemes karalīni. Tad pie debesim pasarodīja liela zeime, saulē tārta sīvīte un mēnesis zem jos kojum, bet jai golvā 12 zvaigžņu krūns. Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes.
0: Mēlsu ikdīnišķo maizi dūt mums šudin un atlaid mums mēlsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naīvet mēlsu skārdinošanā, bet atpestē mēlsus no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot, un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka īņemto,
0: lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram būs vairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
0: Es ticu uz Dīvu visu varīgo tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir ījimts no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, nūmiris un apglobots, nūkopis elnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušim, uzkopis debesīs, sēt pi Dīva visu varīgo tāva lobos rūkas, no kurīnes es atnokstīsot dzīvūs un mirušūs.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžīgu dzīvošanu.

0: zem tova patvāruma steidzamies, svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēji mūsu vajadzībos, bet nu ikvīnas nalaimes visot mūs izglob, slavīgo un svietīgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja.
2: Lai mēs Kristus apsūlējumu toptu cīnīgi.
1: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kolpu dvēsele un mīsa vienmēr būtu vasala un ar slavijamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildeibu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotūs mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātokos līgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildeibas lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu tu rīpījis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasever žēlīgi uz montojumu, kas atpirks ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu personīcību. Sorgoj rīpīgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visdorgokais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un moldim, stiprinoj mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkor tu izglobi bierniņu Jēzu no jam draudūšam brīsmem, tai arī tagad sorgoj svāto dīva baznīcu no ienaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimes. Uzņem mūs visus savā patstāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti varētu dievbeigi dzīvot, svietīgi nomiet un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Amen.

Dargi kristum ticēgi nokam uz baznēcu smilti, dīva žielestēbam, stiprinojumu savai dvieselēm, uzturēt sevī ticēbas gorumu. Un šodien arī 14. jūnijā pīmanam genocīda upura pīmiņas dīnu. Lūdzamies par represātajiem, par cilvēkiem, kas piedzīvoja šos cīšanas, arī par mirušajiem, kas nomira to rezultātā. Saliksim visus nodomus Dīva rūkos. Tagad arī sokumā svētos misis klusumā breidī nožālosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajām dībām un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jūs uz broļi un mosas, aizlaukt par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažālē par mums uzvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzīvēm.

Lūksimies, Dievs uz tevi cerošu stiprums, labvēlīgi pie mūsu lūkšanas, jo bojājiem un mierstēgiem bez tevis nav nekas īspējams. Palīdz mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tavus paušļus. Esam tev pateikami, gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi ceļoja un valda svāto gara vīnībā, Dievs visu.

0: Lasījums no izceļošanas grāmatas. Tamos dienos Izraēļa dāli nonākuši Sinaja tuksnesī, tī apsametē, un pie kolna Izraēļas uzceļa teltis. Bet Mozus uzkopa pie Dīva, un kungs jūs sauca no kolna un sacīja: Tu tai sacīsi Jākuba nomam un paziņosi Izraēļa dālim. Jūs redzējot poši, ko es darīju ēģiptīšiem, ka es jūs uznesu uz iergļu spornim un atvežu pie sevis. Tāpēc, ja jūs klausiesit manam balsam un sorgosit manu derību, jūs būsit mums sevišķais īpašums visu tautu vidā, jo man taču pīdar visa zeme, un jūs būsit man prīsteru valsteiba un svāta tauta. Tis ir Dīva vārds.
1: Pēcīga Dīva.

Lasījums no svāto apustaļa Povila viestuļas romīšanu. Broļi, Kristus savā laikā numera par bezdīvēgajiem, kad mēs vildējām naspiecēgi. Nazvai kaits būtu gotovs mier par taisnīgu, lai gan par labdari kaits var būt arī uzadrūšanotu miert. Bet Dievs mums paroda savu mīlestību ar to, ka Kristus numera par mums, kad mēs vildējām griecēgi. Tad nu jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti ar jo asni, mēs caur jū būsim izglobti no dusmēbas. Jo jau tot, kad bijam vēl īnaidnīki, mūsu samīrinoja ar Dīvu, jo dāla novēm. Tad jū vairāk tagad, kad esam jau samīrinoti, mūsu izglobs jo dzēvēbam. Un ne tikai tis, mēs varam arī lepoties Dīvā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, caur kuru mēs tagad esam sajāmuši samīrinošanos. Tis ir Dīva vārds.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Svēto evangēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Tajā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, viņš īsažāloja par jiem, jo ībeja apspīsti un atstot tikai vuškas, kam mākonam. Tad viņš sacīja saviem mocekļiem, pļaujas lauks patīši ir liels, bet strotnīku mūs. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka kungu, lai es siltu strotnīkus savā pļaujā. Un pieaicinojis savus 12 mocekļus, izdevējiem varu par ļaunajiem gorim, lai ītūs izdzētu un lai dzīdinotu visas slimības un visas kaitas. 12 apostolu vordi ir šī. Pirmais ir Seimans, kas tiek saukts par Pīteri, un jo brolis Andrejs, Zebedeja dāls Jākubs, un jo brolis Jons, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnīgs Matejs, Alfeja dāls Jākubs un Tadejs, Seimans Kananīts un Jūdas Iskariots, kas jau nūdeve. Šūs 12 Jēzus sevtējiem pavālādams un sacēdams, nājiet pie pagonim un naiejiet samarīšu pilsātos, bet labāk ejiet pie Izrēļa noma pazudušajam vuškom, īdama sludinojiet sacēdami, dabasu valstība ar tevu, dzīdinojiet slimūs, augšam celit mirušūs, spitalēgu uzdorit teirus, izdzeniet ļaunūs gorus, par veltiesi cajāmuši, par velti dūdit. Tas ir Kunga vords.
1: Slāvā Tev, Kristus!

Dorgi kristam ticēgi, kad lasam Matajā evangēlijā vārdus šodien par to, ka Jēzus sasauca 12 apostuļus, 9 varu par ļaunajiem gariem, sevtie sludino Dīva valstību un sacēja, par veltījās esi cajāmuši par velti dūdit. Ir vārds uzdūt jautājumus, kas nūtaka pēc tam? Kai apostoļi eistinoja šo sevtēbu, kai jī dzēvoja pēc Kristus debesīs uzkopšanas, kai jī patīšam izmainēja pasauli. Tas ir viens no pārsteidzošākajiem faktiem cilvēces viesturē, ka nalala grupa vinkoršu galilējušu dažu gadsimtu laikā spēja aiznest Kristus viesti līdz pat visas pasaules rūbežom. Vīnu god var teikt, ka bez Dīva žielestēbas tas nebūtu paveicams. Kad Jēzus jūs aicināja, jī nebija nekaidi ītekmēgī cilvēki. Jo reicēbā nebija nekas no to, ko šodien uzskatītu par napīcīšamu lielas kustēbas izveidēju. Tomēr tīši iekļaust par pamatu Jēzus dibinotajai baznīcai, kura pastāvlēts mūsu dīnam, un kai evangēlijā rakstiets, pastāvēs līdz pasaules golam. Kad Jēzus izrunoja vārdus par pļauju un strodnīkim, mocekļi vēl neapzinojās, cik tolu jim būs joīt. Pēc vasaras svātkiem jī soka sludinot Jeruzalemē, bet reiz vien vajošanas jūs izkleidinojam. Izkleišana kļuva par evangēlija izplatiešanas sokumu. Tik daudziem cilvēkiem saklausot Kristus evangēliju un ītecot Dīvam, saņemot svātos sakramentus, bija pagrīzīna punkts dzīvē, kā rezultātā šodien baznīca ir uzizsludinojis par svātajiem. Cilvēkiem, kas ir pīmārs, ka Dīvs dara cilvēku laimēgu. Pirmais no apostuļiem, kurš saskaņā ar tradīciju mira mūcekļa novē, bija svātais Jākubs Zebedeja dēls. Apostuļu darbi stosta, ka jau apmēram 44. Godā nogalinoja kieniņš Herods Agripam. Tas nozīmē, ka tikai dažus godus pēc Kristus augšāmcelšanos viens no tuvākajiem Jēzus mocekļiem jau bija gatavs atdūt dzīvību par ticēbu. Cilvēks naītu atdūt savu dzīvību par maldu mocēbu. Apustuļi bija augšamcelšanos līdzinīki. Jī bija satikuši Kristu. Īpaša vīta pīder svātajam Pīteram. Jēzus jam uzticēja īpašu uzdevumu baznīcā. Asūt pirmais pāvests. Viesturnieki ir vīnes protis, ka Pīters nunoca Romā. Jau pirmā gadsimta beigos Romas vēskaps svātais Klemens raksta par Pītera mūcekļību. Valokī Ovoti stosta, ka imperatora Nērona vajošanu laikā iztika pīkauts Kristā ar golvu uz leju. Jo nav skatējis sevi par cīnēgu mieru taidā pašā veidā kā Jēzus. Par citiem apostoļiem viesturisku ziņu ir mazok, bet agrīno baznīcas tradīcijā saglabojusi daudz viestures līdzēbu. Svātais Toms, kurš reiz šaubējās par augšamcelšanos, saskaņā ar tradīciju devās līdz Indijai. Daudz viesturnieki noroda, ka Indijas pīkristā jau ļoti agri pastāvēja kristīšu kūpīnas, kas savu izcelsmi saistīja ar svātu apostoli Tomu.
Svātais Andrejs, Pītera broļis, pēc tradīcijas sludinoja Mazāzijā un Krīķējā. Iztika pīsits pie X-formas krista, kur vēlāk saukts par Andreja kristu. Svātais Bartolomejs, kuru daudzi identificēja ar Natanaeli, saskaņā ar senom tradīcijām sludinoja Armēnijā. Svātais Matejs, kurš šajā evangēlijā tiek saukts par muitnīku, Jēzus jau aicināja no darba vītas, kuru daudzi uzskatīja par griecinīku, griecēgu, par tautas atmastu, izkļaust par apustuļi. Tas ir skaits aplīcinājums tam, ka Dīvs rac cilvēka nokūtni, jo īspēja lobotīs, ne tikai pagotni un izdariet uz grākus. Kad vēlāk Matejs raksta evangēliju, jūs palīdz pīpildēt Jēzus pavieli sludinot, tas kļūst par svarīgu līdzību, ko mēs lasām vēl šodien. Tikpat īspaidīgs ir svāto Povola stosts, lai gan jis nabija viens no 12. Jis kļuva par vīnu no lielākajiem misionāriem baznīcas viesturēm. Kad lasam jo viestules, redzam, ko nozīmē Jēzus vārdi par strodnīkiem pļaujā. Povols ceļoja 1000 kilometru, jis tika numātots ar akmiņiem, stists ar reikstem, izlūdziet cītumā un pīdzēvoja naport rauktas brīsmas, ticēbas dienu. Jis raksta, ka bīži bija izsalcis, izslopis un bez pajumtas. Mūsdīnu cilvēkam tas var liktīs naisprūtami, kopēc kāds pīkristu šaidum cīšanam. Atbildē ar vīna, jis bija sastapis augšam celto kristu, jo dzīvē ir pīmārs tam, ka Jēzus norodējumi nataka uztverti teorētiski, tī kļiva par dzīves realitāti, par pagrīzīna punktu un dzīvēm. Kad mēs lasam par apustuļu drūsmi, mēs saprotam, ka jūs spāka ovūts nabēja jū raksturs vai talanti. Tas bija Kristus, kuru jī bija īpazinušim.

mūsu kristīšu līdzība, kas daudziem var būt par īdrūšanojumu, pieņem ticību. Lai mēs sajām šo žielestēbu sakramentus spiemīt pasaulē, kā ir līdzinīgi, ka dabasu valstība ir tivu, ka Kristus ir dzējus, ka jemā mēs saņemam daudz žielestēbu un ka mēs ceram uz savas dvieseles atpestēšanu. Amen. Tagad aplīcinosim ticēbumu.

Vīnosimies kopīgā lūkšanā, uzticot Dievam visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais garstos dviesele vairoj prīku un cerību baznīcas bārnos. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, beiskupim, prīsterim, diakonim, lai Dievs dovajim visas kalpojumam vajadzīgo šie restēbas.

Lūksim, lai aizvien vairāk cilvēku atklāja patīso Kristus klātbūtnējo baznīcā un par tiem, kas ir nesenīnokuši baznīcā, lai Dievs stiprinājot ticēbu un vatjūs uz aizvien uz priekšu patīsēbas ceļā.

Lūksim par vecokim, lai Dievs jūs jums dovoja visas žielestēbas, kas vajadzīgas audzinot un mīļot savus bārnus. Lūksim arī par to, lai vecokis pie atklot saviem bārniem pestētoju, kurš jūs mīļoja.

Mēs lūdzam, lai mūsu dzīve un darbi vienmēr saskan ar Tavu svāto gribu Tavs, lai Tavas vietējība mūs pavada un jau uz zemes mūs tivināja Tavai mūšībai. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Šodien vēl svāto misa pūkstens 12. Jēzus sirds divkalpojums. Procesējam, dīs mēs tevi slavējam. Ceturtdien, 18. jūnijā, sāksīs novena namitēgos palīdzības divmātes gūdam, lūkšanas darba dīnos pēc reitas vātos misis septiņos.

0: Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs svarenais tavs pie munu un jausu upurim.
1: Lai kungs pieņem šo upuri par tavu rūkam, par gūdu un slavi savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dīvs tu cilvēku dzimumam dod barēvu maizē un veinā, kas to sotanoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam, dori, lai natrauk stiprinojumu mēsu mīsai un dvieselēju,

Patiesi un cīnīgi, taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs svarnais melšē kaistīvs. Mēs pasateicam vīmaru un visur caur Kristu melsu Kungu. Jo izpīdzims tu atjaunoja vācu cilvēku, cīzdams izdziesē melsu grākus. Augšam ceļotīs numerušajiem, atvēra ceļos melšēku ceļvī. Uz kopis pitāva, atvēra dāba suduravas. Un to piec kūpā rengēlīm un svātajīm, mēs cīdam te.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātumā, o lūdz, tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnim. Kad es labprātīgi sevi atvecīšanom, es paēmu maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtama.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lēkticēbas noslēpums.
1: Mēs iestēsim tavu novikums, un īcinosim par tavu augšanu celšanos, līdz par tavai
0: Tāpēc pīmenot jo novi un augšanu celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovētavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnēgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem korēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu joslēga vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi taicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvielieki tovoj mīru mūsu dīnos, lai tava šālsirdeibas spākā vīmārsam brēvinu grāka un pasurgot un iepkaitinā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanos.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielēji staidovot mīru un vīnēbu.

Laukdīva jārs, kas nocē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvieseļa kļaus vasalu.

Lūksimies, Kungs, tavu svāto noslēpumu komunijā ir zeme ticēgu vīno, vīnei vai tevī, tori lai leidzēgi veidojās arī vīnei, bet tavā

Dorgi broļin Mosas, pazemēgi lilgsim kungu mūsu dīvu. Labvielēgi svietēt šo īūdiņi, ko jis ir radējis, un kas tiks stacēts por mums mūsu kristēbas pīmiņai. Jis pas, lai labvielējas mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Kungs visu varenais dīs, tu esi kotras mīsas un vieslas dzēvēbas, o lūdzu un īsokums. Lūdzam tevi svietēšu jūdiņi, ko lūdzam mūsu grāku pīdūšanu, ko lūdzot mūsu grāku pīdūšanu mēs ar ticēbu izmantojam, lai gūtu tava žīlistēbas aizsardzēbu no visam slimēbam un īnaidnīkas lozdīm. Kungs savā žālsirdēbā dorī, lai dzēvais jūdiņs

Lūgsimies. Dievs uz tevi cerošu stiprums, labvēlīgi pieņem mūsu lūgšanas, jo vojojim un mirstīgajiem bez tevis nekas nav īspiejams. Palīdz mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildotu tavus baušus, esam tev pateikti.

0: Lasījums no izceļošanas grāmatas. Tas bija 3. Mēnesī pēc Izraēļa izīšanas no Ēģiptes zemes. Tamā dīnā jī nūnoce Sinaja tuksnesī. Izgojuši no Refidimas un nūnokuši Sinaja tuksnesī, jī turpat apsamete, un tur Izraēļs uzcēle teltis i pretim kolnam. Mozus uzkopa pidīva, un kungs jū sauca nu kolna un sacieja. Tu sacieisi Jākuba nomam un paziņosi Izraēļa dālim. Jūs redzējot poši, ku es darieju Ēģiptīšim, kai es jūsus niešu uz iergļu spornim un atvežu pie sevis. Tāpēc, ja jūs klausēsit munam bolsam un sorgosit munu dereibu, jūs būsit mums sevišķais īpašums visu tautu vidā, jo maņ taču pīder visa zeme. Un jūs būsit maņ prīsteru valsteiba un svāta tauta. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstuļas Rūmīšiem. Broļi, Kristus savā laikā numura par bezdīveigajiem, kod mēs vēl bijām nespiecīgi. Pat par taisnīgu dīzvoj, kaits būtu gotovs mirt, lai gan par labdari, kaits varbūt arī uzajimtu novi. Bet Dīvs mums paroda savu mīlestību ar to, ka Kristus numura par mums, kod mēs vēl bijām griecinīgi. Tad nu vēl vairāk tagad, kod esam attaisnoti ar jo asni, mēs caur jū būsim izglobti no dusmēbas. Jo jau tad, kod bijām vēl īnaidnīgi, mūsu samīrinoja ar Dīvu jo dāla nove, tad vēl vairāk tagad, kod esam jau samīrinoti mūsu izglobs jo dzīveiba. Un ne tikai tis, mēs varam arī lapnotīs Dīvā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, caur kuru mēs tagad esam sajāmuši samīrinošanu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

Timā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, es īsažāloju par jim, jo jī bija nūvordzinot un atstot tikai vuškas, kam nav gona. Tad es sacēju savu moceklim, pļoves lauks patīši ir lels, bet strodnīku mos. Tāpēc lūdzit pļoves lauka kungu, lai es silte strodnīku savā pļovē. Paicinoju savus 12 mocekļus, iz devetim varu pūr ļaunajim gorim, lai jītūs izdzētu, un lai dzīdinotu visas kaites un visas slimēbas. 12 apustulu vordi ir šī. Pirmais ir Seimaņs, kas teiks saugs par Pīteri, un jo broļs Andrejs, Zebedēja dēls Jākubs un jo broļs Joņs, Filips un Bartolomejs, Tomas un muitnīgs Matejs, Alfeja dēls Jākubs un Tadejs, Seimaņs Kanānīts un Judas Iskariots, kas jū nūdeve. Šos 12 Jēzus siltēja jim pavālādams un sacēdams. Naiet pi pogonim un naiet samierīšu pilsētos, bet labok eit pi Izraļa noma pazudušajam avim. Īdami sludinojiet sacēdami, dabas vaļstēba ir tevu. Dzīdinojiet slimūs, augšan celit mirušūs, spitalēgūs dorit tērus, izdzenit ļaunūs gorus. Parvēļties at sajāmuši, parvēļti dūdit –

Dorgie broļi un mūsas Kristu. Šodien dienas dīva vārds mūs nūstoda aci pret aci ar divam lielam realitātem. Ar pasaules milzēgu slopju un apmulsuma laiku, lauku un ar dīva logiku, kas pilnībā apgrīž ūtraidi mūsu cilvēciskos priekšstatus par tū, kai lītas būtu jokortoj. Jēzus skatos uz ļaužu pulkim un jo sirds īsažālojas. Jis redz mūs nevis kai pūli, kū kontroliet, bet kai avis, kam nav gona. Nūkausātus, apmaldējušos un īvainotus ikdienas nostos. Un jo atbildešu situāciju ir divi reikojumi saviem mocekļiem. Liuzit un ejit, un parvelti esat sajāmuši, parvelti dūdit. Šī divi aicinojumi mūs īvēt tīši šudindinas liturgijas ziļākajā kūdūlā, mūsu misijā un timā kaimešu misiju izdzēvojam. Kaut Jēzus saka, pļaujas lauks patīšam ir liels, bet strodnīku mos, mēs bīži vien sasabeistamīs. Mēs paskatāmies spūgulī vai savā dvieselē un nodūmojam, kur nu es? Es nāsmu pīteikami svāts, man trūkst zinošanu, man pošam dzēvē viss jūk un brūk. Tad ko Dīvs mani grib siltēt, ka jebkuru kristīti pasaulē, lai es darētu Dīva darbu sludinot evaņģiliju? Bet pamanēsim vienu būtisku detaļu šodienas evaņģilijā. Kad Jēzus nosauc un silta savus 12 apustuļus, jo vidū ir zvejnieki bez izglītības. Tur ir muitnīgs Matejs, kuru sabiedrība uzskatēja par nūdevēju. Tur ir korstgalvji, un tur ir pat Jūda Iskariots, kurš jo nūdeva. Jēzus negaida, kad mēs kļūsim par ideālim supervaroņim. Pirms jis mūs silta darbā. Kai tu tik precīzi un mīrinoši ir formulējis svātais Joņs Povels ūtrais. Kristus pieejam tevi taidu, kaits esi, ar tavam dovanam un tavim trīkumim, un jis silta tevi pasaulē. Lai tu būtu jo mīlestības līdzinīgs. Nesabeistīs no savas naspiejas, jo tis, kurš tevi aicinoja dūt arī spāku paveikt uzticātu darbu. Dīvs naizavielies sagatavotūs, jis sagatavo izvālātūs. Mūsu naspieja nav šķiešlis dīvam. Vienīgais šķiešlis ir mūsu nasavieliešanos spert sūli un būt par jo rūkumu un sirdi, tur, kur mēs atrūdamies, savos ģimenēs, darba vītos, un ikdienas saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Bet kā lai mēs ejam, kāds ir šis siltēbas veids? Jēzus dod skaidru instrukciju. Par veļti esat sajāmuši, par veļti dūdit. Mēs dzīvojam pasaulē, kas funkcionē pēc stingriem tirgus likumiem. Nekas nav par veļti. Tu mani, es tev. Cik tu man samaksosi, tik es tev izdarēšu. Pat mūsu attīcēbos namanomi īsļūts šai grāmatvedības logika. Mēs miedzam mīļot un palēdzāt tik toļu, cik proti pretī sajamam atzinēbu, pateicēbu vai vismaz apusēju laipnēbu. Kristus šodien mūs aicinojas radikālu revolūciju uz žielistēbas logiku. Svātais Augustīns mūs breidinoja no šos mīlestēbas pordūšanas. Mīlestēba ar tei, kas dūt par veļti. Ja tu mīļoji un gaidi samoksu, tu namīļoji pošu cilvēku, tu mīļoji tū, ko iz tev par rīdūt. Dīvs mūs mīļoja par velti, lai mēs īmocētos tāpat mīļot savus broļus.
Kā dzirdējam otrajā lasējumā no viestules Rūmīšim, Kristus nomira par mūsim tot, kad mēs vēl bijām griecinīki un īnaidnīki. Es negaidēju, kad mēs slobosimies, lai mūs mīļotu. Es mūs mīļoja avansā. Tāpēc Kristīts nadrīkst dzēvot pēc principa tu man, es tev, un gaidēt no citiem samaksu par savu labestēbu. Mūsu labī darbi, mūsu uzklausēšana, mūsu pīdūšana ūtram nevar būt ar cenu zēmi. Šo absolūtu dosnumu savā dzēvē un novē parodīja svātais Maksimiliāns Kolbe, kurš Aušvicas koncentrācijas nometnē brevprētēji atdeve savu dzēvēbu par pilnīgu svešinīku. Es rakstīja, mīlestība dzēvoja no dūšanas, nevis no jemšanas. Te naprasa riekinus un nameklēja savu labumu. Te dūt sevi visu, jo zina, ka viss, kas tā ir, pīdar dīvam. Kad mēs saprotam, ka mūsu dzēvēba, mūsu veselēba, mūsu spiejas un pati mūsu ticēba nav mūsu pošu nūpalns, bet gan teira napeļnēta dovana no dīva, mūsu sabrūk vielmešūs lobumus paturēt

tu tikai atdūt jam tū, kas jam pīsenokas. Jo zeme un tos lobumi pīdar visim kūpā. Tu esi saiems par velti, lai dalētos par velti. Viss, kas mums ir uzticāts, ir dūts navis tam, lai mēs to īroktu zemē vai uzsaltu ap tū žūgu, bet gan lai mēs kļūtu par Dīva žīlestēbas kanālim. Ja Dīvs mūsim ir devis mīru sirdī, tas ir dūmots tam, lai mēs to aiznestu namīrēgim kolēģim. Ja es mūsim ir devis materiālu stabilitāti, te ir dūmota, lai mēs kļūtu par drūšēbas spilvenu kaidam, kurš ir kreit. Ja es mums ir devis mūsu lelokus porkopumus, mēs esam sajāmuši šo porkopumu pīdūšanu par velti, lai spātu par velti pīdū tam, kurš mūsim šudien aizvainoja. Pļaujas lauks ir lels. Cilvēki mūsim apkorti ir nūguruši, izslopuši pēc cerības un atstoti. Nameklēsim attaisnojumu savā naspākā, jo Kristus mūs pijam un stiprinoja. Taču, lai mēs spātu dūtīs pie šim cilvēkim, mūs vispirms ir jocabrēvojis no tirgotoju logikas. Ne tikai savstarpējos attīcēbos, bet arī mūsu attīcēbos ar Dīvu. Lielais mistiķis un baznēcas doktors svātais Jonis no Krista reiz rakstēja. Daudzi vielējas, lai Dīvsim moksotu ar mīrinojumu un prīku. Bet patīsa mīlestība nameklēja savu lobumu. Tai navieles nakū saņemt, bet gan visu atdūt. Pieņemsim šo patīsu bezmaksas mīlestību šeit, pie šo oltara šudiņ. Euharistija nav mūsu komforta zona, kurā mēs nokam tikai saņemt emocionālu mīrinojumu. Euharistija te ir vīta, kurā Kristus dūt sevi visu, lai mēs mocētos darēt tai pat. Tāpēc dūsimies pasaulē navis kai tirgotoji, kas meklē izdevīgumu, bet kai prīstariska tauta, kai tī, kas ir gotovi dovinot savu laiku, sirdi un spākus bez rēķinu uzrodiešanas. Lai mūs napūriem bailes, ka izdalot sevi citim, mēs poši paliksim tukši. Svātais Jonis no Krista mūs īdrūšana ar spiecēgu apsūlējumu. Lai pīmē tev drūsme atdūt Dīvam visu bez atlikuma. Es naļaus tev palikt zaudietojūs. Es dūs tev pats sevi un darēs tavu sirdi tik plašu, ka tai spies aptvert visu pasauli. Īšim šajā pļaujas laukā, uz kuru Jēzus mūs katru siltu savā veidā ar šaidu plašu un drūsmēgu sirdi. Dūsim par velti, jo esam sajāmuši pošu Dīvu. Āmen.

Pateicībā par napelnēto mīlestību, ko Dievs mums jau tik dosni dāvoja, uzticēsim jam visas pasaules un mūsu sirds vajadzības, vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu, pāvestu, mūsu vēskupu un visiem tos kolpim, lai ar savu dzīvi roda pasaulē, Kristus lēdzjūtīgu vaigu un anūgustoši sludinoja

Lieksim par mūsim pošim, par mūsu ģimenem un draudzi, prādījo klausētojim, lai mēs pišu altara stiprinoti, mocētūs mīļot un kolpot citam par velti,

0: Leucadijas broļi un mūsas, lai dīzu sarenais stāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs spiem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs, tu cilvēku zimumam dod bareibu maizē un veinā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji. Lūdzam, dori, lai natrīlk stiprinojama mūsu.

Kungs, tu esi patīsis svāts un pelnēti tevi slavēji ik vīno tava radēba, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto guru spākā, tu visi dzēvinoji un svāduri, un namitēgi pulcinēji savu tautu, lai nu saule slākta leidz pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvielēji svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai. Lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kad tas ir tika nūdūts, vispajēma maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva savi mocekļim sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mosekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit to munai pīmiņai.

Topies kungs pieminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo utreizēju atnokšanu, mēs pateicēbā tev snīdzam šo dzēvu un svāto upuri. Uzliekoj lūdzam savas baznēcas pīnasumu un pieem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islēm mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaujot mums sajamt montojumu kūpā ar tojiem izvēlātajiem. Vispirms ar vissvātokū jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavainu, ar tiem svātiem apustuļiem gūtpilnējiem mūcikļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēba ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu paļeidzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūs izlēguma upurs nasīsai pasaulē mīru un pestēšanu. Lavīlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā tavu baznēcu, kas svācaļoja virs zemes. Lai ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreidznīkim un visu tevi satpirtū tautu. Uzklausi lavīlēji savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stovu tavā prīškā. Labais tāvis žālsirdēgi pulsunē pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numaršos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un raizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt tavu gūdēgu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labu. Caur

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvīlīgi doboj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā, vienmēr esam brīvi no grāka, un pasargotu no jeb

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs nav visus mūsu grākim, bet uz savas bazneicas ticēbu, un saskaņā ar savu grību.

0: Lielu dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grāmatas. Svietēgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

Krauzes paziņojumi. Jūnija mienes ir veltīts Jēzus sirds gūdam. Katru dienu šajā mienesī pēc pusdienas svātos mises liuksimēs litanēju vissvātajai Jēzus sirds gūdam. Svātos Jēzus sirds gūdam. Arī tagad pēc šos mises aicināju uzdekavietīs uz šo liukšanu. 24. juņī trešdiņu svāto Joņa kristētoja dzimšanas svātki. Svātos mises 7. No reita, 12. Un 6. Vakarā. 29. juņī pirmūdiņ svāto apustuļu Pītera un Povala svātki. Svātos mises 7. No reita, 12. Un 6. Vakarā. Tagad lūgsim Dievu svietēbu jaunai nedēļai.

0: Jēzus sirds visu tīkumu dzelmē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds katras slavas viscīnīgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds

0: lai tu slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dīva tava un dāva un svāto gara vordā.
1: Āmen.
0: Dīva žālsirdēbas krūnēti, veļtēsim par cilvēkiem, kuri ilgu laiku nav bijuši pie krāku sildzis, un nātrons pākus un drūsmi izliegt ar Dīvu, lai Dīva žālsirdēbas stiprinoti drūši noktu pie žīlistēbu olūtim. Tavs mēsu, kas esi debesīs, svitēts, lai tup tavs vords, lai atnokto vaļstēba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vietu.

0: atdenošana, bet atpestē mūsus no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu, esu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, Kristā pīkolts, numiris un apglabots, nokopis eļņā. Trešajā dienā augšam cīlīs no marušīm, uzkopis debesīs, siet pie Dieva, visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīnes jūs atnāks tīsot dzēvos un marušos.
0: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšām ceļšanos un mūžēgu dzēvošanu. Amen.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi

0: visam pasauļam.
1: Jēzus sopē gūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopē gūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai purliugumu par mūsu un visa pasauļa grāģiem.
1: Jēzus sopē gūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopē gūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopē gūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopē gūs cīšanu dēļ.

0: pasauļam.
1: Jēzus sopīgus cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mēlo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
0: Kai purlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgus cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgus cīšanu dēļ.
0: Esi

0: un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi

0: visam pasaulam.
1: Mūžīgais Tavs, es uparēju Tev Tova mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīš

0: un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēja gūstīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēja gūstīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēja gūstīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēja gūstīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēja gūstīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļām.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mausu kunga Jēzus Kristus mīsu nasni, dviesili un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visā pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopēgūs

0: visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es uparēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
0: Kai purlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkim.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauļu. Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauļu. Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs, apsažāloj par mums un visu pasauļu. Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Dīva Tāva un Dāla un Svāto Gara vārdā.
0: Amen.
2: Lai Tu slavēts Jēzus Kristus.
0: Mūžīgi.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, uzsaukuši šo svēto misijas upuri, nūžālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu uzvarinajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna uzvaloko vaine, to dieļas lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažālai par mums, uzvarinais Dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.

0: Lūksamais, Dievs, uz Tevi cerējošo stiprums, labvieļīgi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojējiem un mierstēgajiem bez Tevis nekas nav īspiejams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žīlestību, lai pildūtu Tavus baušļus, esam Tev pateikami gan savus nūdumus, gan darbūs. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Lasījums no izceļošanas grāmatas. Tas bija trešajā mēnesī pēc Izraēļa izīšanas no Egiptes zemes. Timā dīnā jīnu unoci sinēja tūksnesī, izgojuši no Refidimas un unokuši sinēja tūksnesī, jī turpat apsamete, un tur Izraēļs uzcieļa teltis īpretim kolnam. Mozus uzkopi kolnā pie dīva, un kungs jūs auce no kolna un sacēja, tu sacēsi Jākuba nomam un paziņosi Izraēļa dālim. Jūs redziet poši, ko es darīju Egiptīšim, kai es jūs uznešu uz iergļu spornim un atvežu pie sevis. Tāpēc, ja jūs klausēsit munam balsam un sorgosit munu derēbu, jūs būsit mums sevišķais īpašums visu tautu vidā, jo man taču pīdar visa zeme, un jūs būsit man prīstaru valstēba un svāta tauta. Tis ir Dīva vords.

Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstules romiešiem, broļi. Kristus savā laikā numura par bezdīvēgajiem, kad mēs vēl bijām naspiecēgi. Pat par taisnīgu dīz voj, kāds būtu gotovs miert, lai gan par labdari, kāds varbūt arī uzajumtu novi. Bet Dievs mums paroda savu mīlestību ar tū, ka Kristus numura par mums, kad mēs vēl bijām griecēgi. Tad nu vēl vairāk tagad, kad esam attaisnoti ar jo asni, mēs cauri jū būsim izglobti no dusmēbas. Ja jau tad, kad bijām vēl īnaidnīki, mūsu samīrnu ar Dīvu jo dāla nove, tad vēl vairāk tagad, kad esam jau samīrnoti, mūsus izglobs jo dzīvēba. Un ne tikai tis, mēs varam arī lapotīs Dīvā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, caur kuru mēs tagad esam sajāmuši sazamīrinošanu. Tis ir Dīva.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Tajā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, jis izžāloja par jīm, jo jī bija nūvordzinoti un atstot tikai vuškas, kam nav gona. Tad jis sacīja saviem mocekļiem, pļovies lauks patīši ir lels, bet strodnīku mos. Tāpēc lūdzit pļovies lauka kungu, lai izsilta strodnīkus savā pļovī. Paaicinojis savus 12 mocekļus, jis deva tiem varu po ļaunajiem gorim, lai jī tūs izdzētu un lai dzīdinotu visas kaites un visas slimības. 12 apostolu vordi ir šī. Pirmais ir Sēmaņs, kas tiek saukts par Pīteri, un jo broļs Andrejs, Zebedēja dāls Jākubs un jo broļs Joņs, Filips un Bartolomejs, Tomass un muitnīgs Matejs, Alfija dāls Jākubs un Tadejs, Sēmaņs Kanānīts un Judas Iskariots, kas jū nūdeve. Šūs 12 Jēzus sūtīja jīm pavālādams un sacēdams, neiet pie pogoņiem un neiet samarīšu pilsētos, bet labāk ejiet pie Izraēļa noma pazudušajam avim. Īdami sludinojiet sacēdami, dabasu valstība ir tivu, dzīdinojiet slimūs, augšām celit mirušūs, spitalēgūs dorit tērus, izdzenit ļaunūs gorus. Par velti esat sajāmuši, par velti dūdit. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Kur mēs lasījām mūsu jums tosta, ka Dievs caur Mozu dūt apsūļējumu, nūrodējumu, ka es gribu izavielētīs šo tautu un padarīt to īpašu par savu veidu izradzātu tautu. Un izvedīja jūs no Egiptes zemes, ko jie arī redzēja. Jūs acu prīškā tī brēnumi, ko Izraēļa tauta pīdzēvoja. Un vedīja uz apsūlētu uz zemi. Vai tauta pieņēma šo uzaicinājumu būt par izradzātu, par īpašu tautu, apsazinoties, ka jūs voda, jūs sorgoj. Visa pasaule radētojas. Šo varbūt īpašēbu, šo patīsēbu varbūt ir ne tik daudz apsazino, bet saprata to, ka Dievs, kas jūs voda, ir vismaz poroks par visiem porējiem dīviem, vēl ir varbūt tamā brēdī ar kaut ko salēdzinoja. Bet vai bija tik uzticēgi, vai tik tiešām kļuva par svātu tautu? Arī tūkstnesī pīļoja daudz kļūdas šumā ceļēja kurnieja. Meklēja sev citus dīvus, sev saprūtamus, pēc sova prota pīlāgojamus. Bet Dievs tomēr vienolga. Uz to pošu Mozus lūgumu, kur vīnā brēdī Dievs jau bija gotovs iznacinot šo tautu. Bet Dievs izlūdza šo žālsirdēbu, sacēdams, jī ir ar cītu skaustu, stūrgalvēgi, bet tomēr lūdza Dieva žālsirdēbu. Vai tas mums jau neko neatgodinoja? Varbūt, ja pošu pazaskatāmies uz sevi patīsēbā, mūsu skotru. Kaidu no īpašēbām varam mēs sev pīlēdzinot. Bet ja nebūtu pošu golvu no nūtukuma, ko mēs lasam arī ūtrajā lasējumā, ko mūsu apustuļs Povuls atgodināja. Jēzus Kristus, kurš īnocies šamā pasaulī un atdevis savu dzīvību par kū? Par katru no mūsiem? Par tevi? Par mani? Par visiem mūsiem šeit, kas esam pulcējušies? Par katru, kurš kaut vai kādā dzīves brēdī saprasis un izaklausējis vordūs lēdzēgi taikai Dievs sacīja Mozum, un tur neīt runa par tautu, īt runa par konkrētu cilvēku, par tū pošu tevi, par tū pošu mani. Dievs katru no mūsiem izavielējās un grib padarīt par īpašu savu, par savu īpašu cilvēku, par savu īpašumu, par savu izradzātu, sauc, kā ir gribi, par to, kuru Dievs ļoti mīļoja, pat līdz tam, kad deve savu dālu, kurš numura par tevi un par mani pie krista, par to, kas būtu tu pelnījis, par to, kas darīja labus darbus, dīzvoji. Apustuļs Pauls skaidri gaišu pasaka, Dievs numura par bezdīvēgajiem, par griecinīkiem, Kristus numura par griecinīkiem, un mūsus attaisnoja. Mūsim teik pīdovots un mūsim ir šai izvieļa pieimt Dīva žalsirdēbu, atsabrēvotīs no saviem grākiem, kļūt attaisnotiem caur tūpušu grāku nūžālu, kad mēs saprūtam, bez Dīva mēs niko nevaram. Bez Dīva nav mūsim pestēšanas, bez Dīva mēs kleistam,
tikai tādi, kuriem nav ni mierķa, ni uzdevuma, ni visam tam, ko daram jāgas. Varam jau grobsteitīs pēc šos pasaules dažādiem mierķiem, bet jāsaprot to, ka kaut kādā breidī tas viss beigsīs un zaudēs jebkādu jāgu, tāpēc, ka tas vairs tev nabūs vajadzīgs, kad tev atmierēs kopu vītā metras reiz divi, kas toļok. Aticēgam cilvēkam toļok ir dzēvis turpunojums. Dzēvis turpunojums mūžēgajā dzēvī jau kūpā ar dīvu. Šos dienas evaņģeļijā Jēzus skotūtīs uz ļaužu pūļiem īzažāloja. Redzie, ka īkļeist, meklēja, kaut kū grib atrast, bet nesaprūt kū. Un Jēzus sūta savus mocekļus atklot jums šo patīsebu, kas jūsu dzēvī ir svarīgs. Es nūroda uz strodnīkiem izažāloja, ka jums nav gona, nav to, kas jūs voda. Mums bija 12 apustuļi, kuru šos dienas evaņģeļā tiek nūsaukti. Zinamā secēbā socūt ar Pīteri un beidzūt ar tū, kurš jau nūdeve Judasu. Ir dūts tika uzdevums. No šos dienas evaņģeļā Jēzus sūta pie Izraeļo pazudušajiem avim. Pēc augšām celšanos Jēzus Dieva citu norodījumu ejte pa visu pasauli un sludinojiet evaņģeļu, kristējiet visus Dīva Tāva un Dāla un Svāto Gara vordā. Šai viests ir atnokusi arī pie mūsim, tāpēc mēs varam prīcotīs, varam pazateiktīs Dīvam, ka to pošu žalsirdēbu, žielestēbu un mīlestēbu es ir izrodējis mūsim. Mēs to varam izbaudēt, to varam pīdzēvot, ar to varam dzēvot. Un tādā veidā dzēvot ar patīsu jāgu. Tāpēc, ka mēs nazaskotam tikai uz šom porējušam lītom. Mēs daudz ko pīdzēvojam, varam pīdzēvot prīkus, bet daudz arī pīdzēvojam bādu satraukuma. Arī par situāciju, kas katru dienu veidojās, kas katru dienu mainās, un kas var radīt mūsos sajukumu, apjukumu, bailes, nadrūšēbu. Tomēr pori visam drūšēbus galvenais garants ir pats Dīvs. Kā ticīgi cilvēki mēs varam paturēt protā, Dīvs kortai lītas kotra mūsu dzēvī. Mēs lūdzamies, Dīvs arī mūsu sorgoja, bet pori visam, no ar kū var beigtīs cilvēka dzēve, pat ja te beidzās ar to mūsim šķīt.

sev izdevīgoku, kurš man šumā brīdī dūt tūku šķītami iesgribu. Meklēsim patīsu dīva gribu. Turēsimies pie tos, pat ja var man varbūt šumā brīdī nav viss man pateik, nav viss man apmīrinoj, nav viss notiek tā, kā es gribētos. Bet Dievu zinu labok, kas man šodien ir vajadzīgs, lai manai dzīvē būtu patīso jāga. Jāga, kas vat cilvēku pa pestēšanas ceļu, pa glopšanas ceļu, uz tūpošu dabasu valstību, apsūlēt uz zemi. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu. Es ticu.

0: Vīnosimies kopīgā lūkšanā, uzticot Dievam savas un mūsu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors tos dvieseļa vairoja prīku un cerēbu baznīcas bārnūs.
1: Mēs Tevi liucam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu visim vēskupim, prīsterim un diakonim, lai Dīvs dovoja jīm savas visas kolpojumam napīcīšamo žielestēbas.
1: Mēs Tevi liucam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai zvīn vairok cilvēku atkulai patīsu Kristus klotbūdņi jo baznīcā.
1: Mēs Tevi liucam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas ir nesen īnokuši baznīcā, lai Dīvs stiprinoja jūs ticēbu un vad jūs aizvīnu sprīšku patīsēbas ceļā.

0: Lūksim par vecokiem, lai Dievs jiem dovai visas žēlistības, kas vajadzīgas, audzinājot un mīļojot savus bārnus. Lūksim arī par to, lai vecoki spēj atklot saviem bārniem pestētoju, kas jūs mīļoja.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par tiem, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai Kungs dara jiem zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mums visiem, lūksim par Latgaļas radio klausētojiem, lai mēs augam savā ticēbā un prūtam arī citim līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visam tom vītom pasaulī, kuras cīš no kara šausmum, sevišķi par Ukrainu, Dīvs apturi kara darbību, atjaunoj taisnēgumu un dzīdinoj salaustos cilvēku dzēvis.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un
0: Lūksimies par mūsu marušajiem broļiem un mūsam šos svātos misis nūdumā par Zenonu, lai žalsirdīgais Dīvs jūs uzņem dabas valstības prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēvi un darbi vienmēr saskaņa ar Tavu svātu gribu. Tavs, lai Tava svietība mūs pavoda un jau uz zemes, Mūs tuvinoja Tavai mūžēbai caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Āmeni.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par kūtu un slavu savam vārtam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Dīvs, tu cilvēku dzimumam dūd barēbu maizi un veinā, kas tu sotunoj, un sakramentu, kas tu atjaunoj, lūdzam dori, lai natrūk stiprinojumu mūsu mīsai un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsti ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Ar laldīņu nūslāpumu jis brēnišķīgi ir darījis, ka nu grāka jūga un novis aicinoti, jo gūdēbā mēs kļuvam izradzāts dzimums, karaļiska prīsterēba, svāta tauta, tovā īpašumā īgiltī ļaudis, lai visur sludinotu to varenēbu, kas mums no tumsas ir aicinojis, savā brēnišķajā gaismā, un to piec lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim dabasu pulkim, mēs dzīžam tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, un pelnīti Tevi slavēja vīna Tava radība, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu, Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tuvusu dzīvnoju un svādri un namitēgi pulcināja sev tautu, lēnu saules lēkta līdz pat rītam, te nes Tavam vordam tēru upuri. Topiec pazemēgi Tevi lūdzam ar to pošu goru, labvēlējis svietēt šos dovanas, kosam Tev atnazuši svātderēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Pēc kura pavieļas mēs svinām šūs noslāpumus. Timā naktī, kod iztika nūdūts, izpaņēme maizi, un Tev pazateikdams svietie lauza, un Deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem spajēme biķeri un tev pasateikdams svietie un devesēju mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec, kungs, pīmanot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšām cēšanos un dabasūs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkai lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samierino ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Izlai mums padara par mūžaigu dovanu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar tajiem izvēlētajiem. Vispirms ar vissvātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos leigu vaini, ar tiem svātajiem apustaļiem un gūtpulniem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbirdnēba ļaun mums cerēt uz tavu namiteigu paleidzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasaulēm mīru un pestēšanu. Labvielēji stiprino ticēbā un mīlestēbā to baznēcu, kas svāt ceļoja virs zemes. Leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidzniekim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā prīškā, Lobai stāv žalsirdēgi pulcināja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ar aizgojuši no šo pasaulē, uzjem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam svarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestē mūs, kungs, no saļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valsteiba un spāks un gūts mēžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tāju dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu koru.
0: Niekam, tu skatāmies.

0: Lūk, dzīvajā mums ir pasaules grāfus, vietējie tīri, kur ir aizmoti uz jāramīja.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksamies, Kungs, Tavu svāto noslēpumu komunija ir zēme ticēgu vīnēbai Tevī, dori, lai leidzēgi veidojās arī vīnēba Tavā baznēcā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Taču draudzes paziņojumi, jūnija mēnesis ir veltīts Jēzus sirds gūdam. Kotur dīnušumā mēnesī pēc pusdienu svātos misas lūdzamies litaņu uz svātokos Jēzus sirds gūdam. 24. jūnijas trešdīņa svāto Joņa kristēto dzimšanas svātki. Svātos misas pulkstens 7. 12. un 6. vakarā. 29. jūnijas pirmūdīņa svātos apustuļu Pīteru un Povola svātki. Svātos misis tāpat 7. 12. un 6. vakarā. Tagad saimsim svietību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēs savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglob nūsam skumem un nalā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Alīts ir Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu. Latgales rādio laiks 9 vakarā.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Jūs klausāties Latgaļas radio.